Filharmonija iz Aargaua i dirigent Rune Bergman izveli su malu suitu Claude Debussy-a u aranžmanu Henrija Buzera. U nastavku koncerta izveli su koncerto za trubu u S-duru bečkoga klasičara Josefa Haydna. Stavci su Allegro, Andante i Allegro.

Trubač Ole Edvard Antonesen, Filharmonija iz Argova i dirigent Rune Bergman izveli su koncerto za trubu u S-duru Josefa Haydna. U nastavku koncerta izveli su još jedan trubački koncert, koncerto u D-duru Giuseppea Tartinija.

Trubač Ole Edvard Antonesen, filharmonija iz Argaua i dirigent Rune Bergman izveli su skladbu Ali hodam kroz livade Leifa Stranda. U nastavku koncerta izveli su suitu Slike s izložbe Modesta Petrovića Musorskog. Slušamo verziju koju je orkestrirao Maurice Ravel.

Filharmonija iz Argova i dirigent Rune Bergman izveli su suitu slike s izložbe Modesta Petrovića Musorskog, čime je završio koncert iz Arava. U nastavku programa poslušajte drugi brandenburški koncert u F-duru Johana Sebastiana Bacha.

Violončelist Gavriel Lipkind i komorni orkestar iz Brisela izveli su varijacije na rokoko temu za violončelo i gudački orkestar Petra Iljića Čajkovskog. Poslušajte dalje simfoniju koncertante za osam glasova Jana Dismasa Zelenke.

Violinistica Katarina Hojtjer, oboistica Ksenija Löffler, fagotistica Gabriele Gombi, barokni orkestar La Cetra i dirigent Maurice Steger izveli su simfonija koncertante A8 Jana Dismasa Zelenke. Poslušajte dalje misu pape Marcelli Giovannije Perligia da Palestrine.

BBC Singers i dirigent Bo Holten izveli su misu Pape Marcellija u obradi za dvostruki zbor Giovannije Pirligia da Palestrine. U nastavku poslušajte Andante Amoroso hrvatskog skladatelja Ive Paraća. Izvodi zagrebački kvartet.

Simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Lukasz Borović izveli su baletnu glazbu iz opere Vesele žene Vindzorske Stanislava Moniuška. U nastavku poslušajte 12 varijacija Ludviga van Beethovena na temu iz Mozartove opere Čarobna frula, a tema je Djevojku ili ženicu želi si papageno.

0: Ansambl Feinstein izveo je promenade za flautu, violinu i čembalo Bohuslava Martinua. Time smo, dragi slušatelji, došli do kraja današnje emisije koju je uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Čuli smo sonatu za violončelo i glasir u D-molu Claude Debussy-a. Izveli su je violončelist Walter Dešpalj i pijanist Ivo Maček. Slijedi druga sonata za violončelo i glasir u G-molu, opus 117 Gabriela Forea iz 1921. godine. Stavci su Allegro, Andante i Allegro Vivo. Izvešće je violončelist Steven Isserlis i pijanist Pascal de Voyon.

tko je tu važniji, tko ima veći utjecaj, tko je teme ispravljati, one koje su sada možda posebno aktualne, poput upotrebe pozdrava za dom spremni, ili ćemo imati neke drugačije kriterije. Evo, zaključno rečeno, za platformu Krofakta zaista iza nje će ostati mnogi članci koji će se zasigurno i dalje koristiti, a o nekim pitanjima naravno imamo neizbježno različita mišljenja i ovo je samo jedan moj prilog toj diskusiji.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Život glazbe punim glasom. Danas ćemo slušati izvedbe basista Franje Petrušaneca. Na početku arija Leporella iz Don Giovannija Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će već spomenuti basist Franjo Petrušanec te zagrebački simfoničari HRT-a, maestro Pavle Dešpalj.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio drama.
2: Šta je rekao Lika?
3: No, govori babnjak.
2: Babnjak kaže i kaže da frabrne, frabrne će...
4: Ajde, naredi se. Ideš, bakonja, u grad i to odmah. Ti se ideš u grad za Đakont. Hoću da to bude još dok ti je stric frabrne živ.
3: Ajmo se svi mi ovdje prisutni najprije sitit, a šta ste vi o njemu ono govorili kaj po njega doša frabrne, a? A jedva tome ima 7 godina.
5: A nemoj, nemoj sa ovdje,
2: raci. Nemoj, oče, molim.
3: Oću pa oću, eto.
6: Na nu, dijem.
3: Bakonja,
2: tu sam.
6: Na nu, mamo. Odijamo, od, od. Hoćeš li galiotati ako te povedem u manastir, a?
2: Slušat ću vas čestiti, oče, i bit ću u vašoj dobroti pripokoran.
5: A vrabrne, hoćemo ti nešto reći.
7: Uzvrljamo, to sad nije bilo lumpen, rampaliku će ni drugoga vražnijeg stvora, kišno će biti ovaj bankonja.
5: Eto, mati mu priča kako je mudara, neće da kaže kako je ličanima ukra iskola 2 pršuta i da su li zajedno pojili.
8: Lažeš,
5: guba! Ma nemoj!
3: Gubo da si, guba!
6: Neko ragu i sve. Ti ne bi se spremi, bakonju. Sutra odmah iđe sa mnom.
9: Ovaj kušmeljić kada nije od njihove bagre.
10: Eto, vid ga. Smažan je korslan.
3: Veliko ajdu.
11: Ima zelene oči, kabrne na kušmeljiće. A.
12: Lipo me slušaj i pamti. Uz tvog strica u manastiru je još 6 fratara. Fra Vice, fra Dume, fra Lovre, fra Šimun, fra Jakov, fra Bare i fra Antun. A tako ih je crkva krstila, ali ih narod zove Pirija, Tetka, Blitvar, Duvalo, Srdar, Vrtilep i Žvalonja. A tvog strica zovu Načvar. Mene ti zovi Šjurgrgo. Drugi me hoće zvat Balegan, ali to je njihov posao. Sad kad si poji, ja lipo odspavaj. Možeš tu na klupi, a onda ću te odvesti da vidiš crkvu i ostalo.
13: Tu prvu noć sam sanja kako me đaci i đakoni nose po zraku, kako fratetka sjedi na oblaku i kuca prstima po orgulja. A sve oko mene sjajno i plavo i zlatno dok me nije probudio.
6: Ti se magarčino! Jesi li se uzvrljevu navika da spavaš do ovo doba magare od magareta?
14: Ujutro ćeš odzvonit budionicu, a onda očistit stricu obuću.
6: Donit vode.
14: Odstajat jutrenju i pospremit striče u čeliju.
6: Onda me čeka da se vratim s doručka. Ponistre obavezno zatvorim.
13: Ovo mi je posljednji dan da sam...
15: Dođi mi se pokazat kad se obučeš.
13: Ne znam, hoću. Ko ćeš?
15: Oču.
13: Ja bi najradije...
15: Nemoj.
13: Ali ja bi sve sada, ono, najozbiljnije je...
15: Ma ne smiješ, Bože moj, ne smiješ.
16: A šta je? A? Šta šutite? Nego di ste stali s pričom?

0: Simo Matavoli. Bakonja fra Brne, dio drugi.
1: Evo kafe, evo. E, a ko je toga fra Jakove Lupeža Bukru u službu primio?
2: A koga je primio? A? Ja.
1: E, a mogla sam i mislit.
3: A kad je Bukra reka, ja onaj čuk da vam triba
4: konjusar. Ja onaj čuk da vam triba konjusar, pa onaj reko da pođem da u manastir kamenju, moga bi ja.
2: A zašto ne? Pa šta nas smeta što je suklat? Pa, mislim, ovakvi jesu za službu dobri.
5: A joj, što smrdi.
4: Jel ja, jel ja?
2: Kako tebe zovu, jel ja?
4: Mene, jeli? E, mene hoće zvat Grga.
6: I ti Grga. A jesi li ti onaj Čegović?
4: Prokasa, Prokasa! Grgo Prokasa, ma znaš iz Zelengrada! E, a jeste li vi vratar?
6: Nisam, ja radim u kužini.
7: Ne bi nam falilo nego da ovakve peštije uzimljemo za službu.
2: A ovakvi jesu za službu, vrabare.
7: Sigurno i uši ima, vrajakove.
4: E, a bili smija, Kovelju, da prostite, uci u trkvu. Kovelju, da se Bogu pomoli, da?
7: Evo, ovo je lipo. Prva mu je crko.
2: Evo, čekaj, čekaj. A da što? Ti nisi onaj golopuzan iz Zelengrada što može skočiti iz Bačve u Bačvu, a?
4: Jel ja? Pa Kovelju, a?
6: Pa nisi ti taj Grga Bolan.
4: Jel baš ja?
2: Slušaj. Ako si kapac skočiti iz Bačve, a ajde, recimo, na ledinu, a ne baš na drugu Bačvu.
4: Na ledinu?
2: Evo, da će ti vratri plet. Hoćeš?
5: Hoćeš? Pa
4: idemo i dvi. Pa idemo.
2: Ajde. Grgo, donesi baču. Ajde, Bakonja i ti mu pomozi. Ajde, brže. Ajde.
4: Ja, Kovelju, ako pribijem gnjate.
7: Imamo mi dobre likare, pa ćete ličit.
4: Bratri, pomolite se za moje gnjate.
2: Jesmo već, jesmo. Ajde, Bog s tobom, ajde.
4: Opa! Opa! Opa! Opa!
7: Ajme, to je sam đaval, a ne čovjek.
4: Ko je li ja?
2: Ovo je, braćo, moja zapripovijest, zapripovijest.
1: A koliko je prošlo od kad je Bukar iskaka iz Bačve i kad je manastir poaran?
2: A koliko, niti mjesec dana.
6: Upoć! Izađite, svi izađite! Zdra jutra, svanulo!
7: Da se odlo! Za blagoga Isusa, šta
2: je? Gdje govori Isusa, šta je bilo?
6: Ovaj duovnici, ovaj!
7: To smo već čuli.
6: Nestalo konja, ako njušnica otvorena.
2: Zato je niko sinoć zaboravio zatvoriti.
6: Pa samo je Bukar moga zaboraviti.
8: Pa nije gordijane, sinoć smo ga Grga i ja ponili u krevet, nije moga sam ni do kreveta.
6: Malo je bio popija.
2: Malo!
8: E, vidite, evo. Evo i konjski trag i bose noge, eno tamo i goveđi papa.
2: Evo i volujskoga traga.
6: Evo, bi će odveli krave.
2: Poteci, vidi, šta čeka?
6: Ive, otiđi, otvori crpu, nije razlog da jutro stepite službe.
2: Braćo, ovo nije moglo biti bez domaće izdaje. Ovo nije moglo biti, ma ne, ovo se vidi da je domaći prst.
6: Ma ja sam to pomislio.
7: Ima bi da su lupeži puno bogoljubni jer su čekali čistu sridu da nas očiste.
9: Lupež je tačno zna gdje se šta nalazi i u koji dan će se ko oblokat.
6: Nema ni krava, ljudi moji.
7: A ti je Bukar?
4: Negdje se sakrija jer se pripa.
6: Ma nisam siguran, Grga. Hajde, Grga, traži ga odmah.
8: Ne doge! Za svetog Franu i njegove rene. Pokrala se crkva. Još su svetom Bernardu nacrtali brke, a svetom Frani iskopali oko.
2: Jasno, jedni su čistili ovdinak, a drugi čuvali obalu. Svečera su ušli, skrili se i čekali. I nek mi niko ne kaže da to nisu učinili rkači.
8: I ko je da je odnija i zlatnu krunu s glave svetog Franje.
7: A šta bi se dogodilo da je neko od nas naišao?
4: A iskopa bi ti oko. Koji nasta brka?
6: Evo, Grge nešto nosi. Ovu kartu sam našao u staji gdje spava Bukar. Ništo je našvrljano.
7: Dajde, vamo da pročitam. Nu,
10: Šta kaže, da klenka? Žvali, klinac, brni, mlinac, crdi, prdac, tetki, kurno, ovo ću priskočit. U potpisu ljube vas u gujicu, bokar i radeka s jaranima. Jesam reka. Bokar!
2: Jesu li sve konje poveli?
8: Ostala su dva tovarna.
2: Ajde, Sokoliću, ti si najbrži. Aj, poteci i izvedi.
9: Ajde, ma, di ćeš se ka vrag nosiš te ponija. Di ćeš za njima, frajako?
8: Srdan, pa nećeš kaljda u vodu.
2: I u goru i u vodu. Udrite konja, za mnom ko će.
8: Ja.
9: Da di ćeš ti izrode i nesličko?
7: Gotovo. Sinovac je već u vodi, frabrne. I po ovome se vidi da nije za vratra, nego za ajduka.
9: Ma, konja, vraćaj se! Ne znaš plivat magare od magareta Zvrljevsko.
8: O, Isuse, blagi, konj mu je potonio, pogledajte!
9: Mene ne mogu gledat, menika je zlo.
8: A i oba, konj viri samo glava, ne mogu ni ja gledat.
7: Ma vidi ti, Kušmelića, ne može se reći, hrabar je.
9: Blišti mi sve pred očima, a mravi ko da mi gmižu po desnoj nozi i ruci, idem u kamaru, nije mi dobro.
1: Otada tebe, lipi moj Ive Jerković, ubije glas da se nisi uvrga na strica Brn, nego da si prepliva riku na konju ka ovaj ode vratar, kojeg mi u narodu zovemo vratar srdar. I svi govoru, kad se ovo prepričava, šta mislite kad dite to može?
2: A sad to dite ide u grad da postane džakon. Ajmo, Ive, ajmo. Do noći moramo stići.
1: Ajde, ajde, lipi moj, sasvim i šesan, a te kad budeš bakonja frabrne...
2: Ajmo.
1: A dođi nam se pokazat. Je li da cvita da ga hoćemo vidit? Šta je tebi, čerce? A šta si tako blida, a? Jesi progucala jezik?
11: Zbogom, bakonja.
12: Zbogom, cvita.
8: Rajakove, stanite za Boga milo.
2: Šta je, bakonja?
11: Mater kaže da onaj ko izađe iz manastira, da je nitko.
12: To ona kaže.
11: Va i ja.
12: Srati.
11: Nije. Je.
13: Ludo dite. Ti si se na prvi pogled od svito smrtno zaljubija.
12: Jesam.
13: Ti bi sad rekao da si gotov izaći iz manastira.
12: Jesam.
13: Ne luduj. Pokaja bi se za par mjeseci, virudi. Znam ja kako to ide.
12: Ko dite, mislio sam da je lipo biti fratru. Mislio sam kako je lipo jaha dobra konja, nosi čisto rublje, spavat na meku u suvoti i toplini, i smesa i ribe, pit vina i kafe svakog dana. A narod te pozdravlja. Iz daleka ljudi skidaju kape, žene se klanjaju, ljube ti ruku i konop. Sad me tu oko srca nešto zgrabilo. Osjećam kada sam ništa izgubio. Ništa što više nikad neću naći.
2: Bakonja! Bakonja, ali me čuješ? Ne možeš to, divojci. A ne možeš ni svojima. Ti više nisi kao oni.
12: To znam. Oni bi crkli da im se pojavim sad. Jednom sam tako... Ja, bilo je još na početku.
8: Hvaljen Isus!
14: Bakonja! Jesi li to ti?
15: Ajme,
14: zašto si došla doma? Jesi li te vratri potirali?
15: Ubijate grom. Pa šta će svi treći?
8: Prikim te obaje, ja sam poslom došao.
15: Na kakvim poslom grom te ubija, kakvim poslom?
8: Poslom, ajde odmah po Kenju Krkotića.
15: Kenju?
8: Po Kenju, ajde, kad ti velju. Recim, da je njegov posao i njegova korist, ali se čuvaj da te ne čuje njegov čača. To je vratrova poruka.
15: Odvrne. A kad je tako? A ižem odmah.
14: Ajde. Dakle, nisu te izgnali dušo materina. O srce materinu pametno i mudro. Ošli majici kazat šta je to pošto su te poslali.
8: Čućeš sad čim čača dođe kući.
14: Ma znam, ali bi rada da te posavitujem. Po Kenju, gubavo Kenju. A šta to mora biti? A kako je Brne? Ništa sam ružno snila. Čuti li more biti da će umriti?
3: Ne čuti, samo ga noge bolu.
14: A, otvoriti idite moje dobro oči. Kuda će stric jasprama? Jer ne vjeruje...
3: Majko!
14: Ma, ili si pomislija da te ja ništo nagovaram? Ma, gospa mi je svido...
3: Nemoj više, ni jedne, molim te.
14: Dobro, dobro, ajde šuti. A jel ga dobro dvoriš?
3: Dvorim.
14: Ha, bit će da je on zato dobar prema tebi.
9: Kozaru, je li te nije straj od Boga? Di ti je poniznost? Ne čita se poezija ko da ovce vabiš. Ajde, s početka.
3: Dobar je, mama, dobar.
14: Znala sam, znala sam.
9: I ne revi pakla. Čitaj sa strajom. Ajde iznova.
3: Druga pisma od pakla božanstvene pravde stanovito gdi on stavlja i ljude i žene sve grišnike svoje protivnike i vragove svoje odmetnike.
9: Ma lažeš, lažeš, to ne piše.
3: Pa piše, duhovniče.
9: Evo ti na šta piše. Čimavice smrdljiva. Ajme, ti si umet moje duše. Proklet bija dan u koji sam se rodija, kao što je reka pravedni Job. Jesi li ponisre zatvorio, nesrećo?
3: Jesam.
9: Stavi mi noge u vodu. Stavi prije soli.
3: Pa nema više soli.
9: Donesi iz kužine. I da si prije natrag nego tamo.
3: A Frabrne, hoću li ići sutra u varoš? Rekli ste da ću odniti ono pismo Fraboni advokatu.
9: Molim.
3: A nisam bija ko kuće, evo je prošlo toliko, pa mislija sam večeras kuć da prinoćija, pa onda sutra zoron.
9: A te, tak, ti si zbilja mislija da ću tebe poslati. A ko bi mi privija noge?
3: Pa Grga, on će spavat ode, a ja nikad nisam bija u varoš.
9: Šta to mene briga, kozaru smrdljivi?
16: Šta je, mom ditetu? Šta je? Reci svome, Grgi.
3: Ja ne mogu više s njim. Šta sam ja kriv? Da on ne može cijelu noć spavat, šta su mu noge otečene. Bolje mi bilo da odem u ovaj drugi samostar. Pa ako me tamo neće, da idem u konjušar. Mogu se bacit u vodu, eto. Draže mi bilo skončit nego ovako.
16: Ludo, dite, stani. Stric je stric. Pitaj fra Srdara kako je njemu bilo s njegovim stricem. Znaš čim ga je tuka? Sa lancom. Jesi čuje? Sa lancom.
14: Bakonja, šta si se zamislija, dite moje? Šta si čelo nabra, ružo materina? A? Ili te nešto boli? Hajde, reci materi svojoj.
3: Ma sve je dobro, Naju, sve.
17: Sve.
14: Evo, evo, čače iz Kenji.
17: Evo Kenji.
18: Valjen Isus.
3: Na vijeke.
18: E, a ti Ive, došao kući?
3: Ne, došao sam se s tobom razgovarat.
18: Sa mnokarc?
3: Je, da mi kažeš di je stričev kulaš.
18: A, ne razumiš šta me pitaš. Zar je nestalo konja, Brni? Zar ga je niko ukrao?
3: Ukrali ste ga vi. I ti dobro znaš koji vi.
18: Ma ko je to slaga 300 mu svetac?
3: Ja, nemoj psovat magarčino, znaš, nego kazuj di je konj. Da te stric ne otpravaju soldate, a na tebe je najviše kivan.
18: Na mene? Ma dobro, a di su mu svidoci?
3: E, čuj, do kraja onda što ću ja tebe reći. Pazi, kad je rekao da će tebe Galiota poslat preko mora i da će svako jutro odadirat po 10 batina, meni se onda sažalo na tobom i onda sam ja stavio molit strica da te ne tuži dok ja s tobom ne govorim. I znaš što je on na to rekao? Reka je, ajde pokušaj neka vrag nosi. I onda mi je reka, ako bi se slučajno pokaje, evo dajem ovih 5 lira.
18: A 5 lira? A ukraj? Daj meni.
17: Boš ću gledati da doznam.
3: Ne, nego smista kaži, di je konj ili ću odmah dat čači koji je knje sriča u knjigu.
14: Ma kakvu sad evo knjigu, Isuse pravedni?
3: Ovo je leporat u kome se nalazi sve kako je bilo. Evo, kako ste konja odveli? Kud ste ga poveli, sve do najmanje sitnice.
17: Ženo, daj konop, ajde daj konop da svežem lupeža, vodim ga u grad.
18: Nemoj striko, kazat ću sve, ako će me i čača i ubiti.
14: Pa konja nasridu, guba od gube.
18: Jeno konja po crnim kukon, u sinici strica šunde.
3: Trči, Čača.
18: Ajmo, Kenj.
17: Kubura mi je zapasom da ti ne bi što god palo na pamet.
14: Moja divice, pričisto. O Isuse, preblagi. Sriće da je Vrabrne na vrijeme dozna sve.
3: Ma ništa, Cric ne zna za to. On i sad, evo, ovog trenutka sigurno misli da mu je konj na drugoj strani.
14: Ma kako to?
3: Znaš šta, kad prikojuće ujutro, dopade Grga i kaza Brni da prikovođani ukradoše kulaša.
14: E.
3: Ja odmah rekao se bika. Ma nisu, bog me, prikovođani, nego moj Krkotić. Ko da mi je sam Bog to na ovo prišapnija? Tako sam ti ja uvjeren bio u to. I još sam onda pomislio da su to strici učinili da bi mene ukrađu u moć.
14: E,
3: onda sam se ja mučio šta ću i kako ću i onda sam se ja lipo povirio Grgi. A on me, dobri moj balega, lipo svi to šta ću učiniti.
14: Ma uvijek sam ja, dita moje čači, govorila da si se ti odvojio od nas mudrošću i da je za tebe malo da budeš vratar, malo.
3: A vidi ovaj leporat. To ti je, majko, ništa. Ovo ti je prazna kartira, vidiš, ničeg nema.
14: Ajme, meni imali još kova kojega dite takva. Sveti moj Ante.
3: E, Vrabrn, nećemo reći ko je to učinio. Neka on misli dalje da su to prikovođani učinili.
14: Tako je, mudrice, materina.
3: I, onih peta lira. To će Čača, koliko ga ja znam, uzeti od Kenje, a ti ćeš mu najo za to reći. Teta lire... Lipo nek potroši na svoje dite i dvije priobuke novih dijačkih haljina mu kupi, jer nije red da nam sin služi po manastiru u opancima.
14: A moj sinko, nemoj tako. Pa i to na tebi je novo. Pa pritrpi se za neko vrijeme.
3: Neću. Ako ne budu haljine do nedlje, ja ću kazati svoju istinu strice. A teta lire sa na poslikarce Azamirita.
2: Bakunja, još malo i stigli smo. Jesi sad dobro?
3: Jesam.
2: Sutra je misa u sabornoj crkvi. Služit će sam biskup. Noća se naspava i odmori. Veliki dan te čeka.

0: Jesam.
1: Biskup mi je rekao da ostanemo i sutra i da dođeš na misu.
0: Jel reka zašto?
1: Možda će nas zvat na ručak. On se dobro zna s našim gvardijanom.
0: Ne. Nije zato.
1: A nego zašto?
0: Frejako je, pa biskup zna da smo u hitnji došli i da moramo radi frabrne nešto prije natrag. Nešto drugo je po sredi.
2: Otvori, Gospodine, usne moje.
1: Ja za taki slučaj ne znam.
0: O čemu se radi, govorite?
1: Evo, danas si posta đakon, a sutra ujutro... ujutro će ti biskup zafratriti.
0: A kako? A jednog dana đakon, drugog fratar, pa li to moguće?
1: Izgleda da je to naš gvardijan izradija kod biskupa svoga školskoga druga. Čestitam. Ma čestitam ti od srca, dragi moj ime.
0: Hvala, frajakove.
1: Ajde, moraš obrijat glavu. Ajde, ja ću ti pomoći.

0: Ay. Ay, me. Uf. Uf. Još ću se porizat. Nema me.
1: Mogu vam ja pomoć, Frabrne?
0: Bakonja. Bakonja, vratio si se. Moj Bakonja, Frabrne.
1: Polako, aj. Polako, striče, polako. Aj. Zašto ste ustali? Hajde tu postel, hajde.
0: Pa zašto sam ustao? Zato jer nema nikog da mi dodali kariju. Nikome ne pazi od kad tebe nema.
1: To vam ne vjerujem. Ajde, ajde pokrijte se. Ajde tako.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro, paze me. Grga i fra Dume i fra Šimun i svi fratri. Ali nikome ne pazi. Niko ko ti, moj fra. Kako? Kako je bilo?
1: Pričat ću vam, jel teka dospavate? Rekli su mi da ne spavate nikako od kad sam ja otišao.
0: A, hoću, samo prije otvori onu škrinjicu. Znaš koju?
1: Onu gdje ste držali popis dužnika?
0: E, tamo. Ima tamo nešto za tebe.
1: Za mene?
0: Ne, otvori. Vidiš tih 100 talijera? To je tvoje.
1: Moje? A to je puno.
0: Uzmi. To te odavno čeka. Fra Jerković u 25.
1: Hvala, striče. Hoćete da vam prije spavanja opere noge?
0: Hoću.
1: Sutra idem držati misu u Zvrdjevo.
0: A kad ćeš se vratit?
1: Odmah, ne brinite.
0: Ma, ne brinem, nego mislim... Ja ti mislim da ću ja još... bit ću tu još kratko.
1: Ne govorite tako.
0: Usnit ću u poljupcu gospodnjem. Lipo je to. Ali isto bi volio da ti budeš onda uz mene.
1: Hoću. Biću uz vas koliko god bude trebalo. Aj sa spavat. Orlođi kucaju, svića gori... Spavajte, Frabrne.
0: Žao mi je.
1: Šta? Šta ste rekli?
0: Žao mi je što sam onako vika na tebe.
1: Meni nije. Ničeg mi više nije žao.

0: Gospodine profesore, vi ste svoju kompoziciju poslije toga povukli. I sad malo prije ste mi rekli da je to pod debelim ključem i da ne date uvid na to. Ja bih međutim bio slobodan sada da vas...
1: Razlog.
0: Ne, to ne u to ne ulazim, nego da vas obavijestim da je u povodu ove godišnjice koje smo se sjetili, jeli, Radio Stanica Zagreb izrazila pripravnost da snimi kompletan taj program tog prvog koncerta, ne samo u smislu, mislim, dokumentacije, nego kao stalni jedan dio svoje arhive, pa će u tom slučaju morati doći k vama da vas ipak zamole ako biste možda tu partituru stavili na raspolaganje iz svih tih razloga koje smo danas i napomenuli. Ja sam ovdje donio, vi ste već imali u rukama, dobio sam od Duganove kompozicije original. Evo tu piše, to je starija kompozicija, 36.1908. I koliko mi je poznato, druge sve stvari ćemo imati na raspolaganju, jer radio stanica bi to snimila. Da li ćete u tom slučaju dati?
1: Pa, ako dozvolite, ja vam ne bi danas dao nikakav odgovor.
0: Ja sam bio slobodan da vas upozorim, pa da vas zamolim da razmislite.
1: Gledajte,
0: da nam to ipak stavite.
1: Kad sam to zaključio, jedan jedini put je to došlo ispod ključa. To je bilo 30. godina kad je bila proslava pokojnog profesora
0: Fabrijela.
1: Da. Pa to je bila jedna toliko meni bliza svečanost da nisam mogao odbiti. Ali međutim, od 32. do dana 66. to je tako nekako u meni već zatvoreno, pokopano da kažem, da faktično, molio bih vas da ja to još malo zrelo u miru razmislim.
0: Gospode profesor, ja sam
1: da vam kažem da i ne. E pa sad, to je teško odgovoriti. Pa nemojte se ljuti tako od sasma ne odgovorim, ali dođe čovjek ovako nekako na neku raskrsnicu, znate. Nekako odluči, jel će ovamo ili onamo, pa ne znam, moguće sam krivo otišao. Ne znam. Ali mislim ona, pa na drugom mjestu sam moguće, sam pravo otišao.
0: Za to drugo mjesto mislim da su jako zadovoljni, gospodine profesore.

Branko Sepčić izveo nam je dva nokturna za klavir Frederika Chopina. Time smo došli do kraja emisije Solo e da Camera. Urednica Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobro vam večeri. Dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Danas ćemo slušati izvedbe pijanista Ranka Filjka. On će nam na početku izvesti aforizme Ive Lotka Kalinskog.

Čuli smo fantaziju u F-molu Frederika Chopina, a izveo ju je pijanist Ranko Filjak. I na kraju 10. preludij iz fuga iz dobro ugođenog klavira Johana Sebastiana Baha, pijanist Ranko Filjak.